uzun öskünü hasta kiksin. Oh me kostüm beygen az uşik de tadısın. Oh ya oğlum, oh ya ya ya. Uuu zi deyiz af mat. Oh. Grenes Teuvenhoff.